Men det lär själv oss kunna, kan jag inte med i los caminos som de hjärpa i los fjällas del orgoj dis necessit.